Special pẹ̀lú Rẹ̀mí àti Rẹ̀mí lójoojúmọ́ ọ̀sẹ̀ Miliki Special ètò bàbá ètò. Imole.